0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi. Toko

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing
0: kono, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Kadang rono kadang ora.
2: Kadang rono kadang ora.
1: Iya.
2: Berarti sama nek ning omah ora duwe sarapan sama moro ning Koramil.
1: Nggih.
2: Golek sego pecel.
1: Nggih. Iki mung disangoni ya.
2: Sing iki mung disangoni. Lah kok gak mung ngomong ra tau dikeki dhuwit.
1: Sing ning Koramil, Pak.
2: Sing ning Koramil
1: ra tau disangoni.
2: Lah sing disangoni sing nanti?
1: Saniki.
2: Sing nyangoni sinten?
1: Pak Wan.
2: Pak Wantoro.
1: Nggih.
2: Kapan nek nyangoni?
1: Wau.
2: Wau.
1: Nggih.
2: Disangoni piro?
1: 10.
2: Endi? Endi dhuwite? Endi, endi? Endi? Iki. Iki kok ngene Pak Wan.
1: Kale bulurah.
2: Karo diparingi bulurah.
1: 20.
2: Oh, bulurah 20, Pak Wan 10.
1: Nggih.
2: Saman dikon napa karo Pak Wan kok diparingi 10?
1: Nyapu.
2: Nyapu apa?
1: Nyapu Koramil.
2: Nyapu Koramil. Sakulan opahe 10.000 tok kuwi.
1: Sak minggu. Kadang mlebu kadang ora.
2: Sak minggu kadang mlebu kadang ora. Opahe mek 10.000.
1: Wis gampang. Kadang aku turu bareng ngene kan.
2: Maksudnya turu nang Koramil ngono?
1: Nggih.
2: Wis gampang.
1: Engko nyapu aku ya turu kok.
2: Lah nggih, engko tak kandakno Pak Dan Ramile.
1: Nggih.
2: Tak jalukno gaji tetap engko.
1: Nggih.
2: Sampeyan njaluk bayaran piro sak minggu?
1: Pak Dan Ramile anyar kok.
2: Lah iya, engko tak kandakno Pak Dan Ramil, sampeyan sak minggu njaluk gaji piro?
1: 500 to.
2: Nyapu sak ngepele
1: 500.
2: Sak minggu 500 apa?
1: Sak wulan 500.
2: Oh, sakulan 500.000.
1: Nggih.
2: Cukup.
1: Cukup.
2: Tenan.
1: Tenan.
2: Sakulan 500.000 cukup?
1: Cukup.
2: Oke, engko tak usulno, eh. Piye?
1: Wis sangone endi?
2: Lho, sik to engko tak sangoni. Tak takoni sik, lage tak sangoni.
1: Lah kok dikek sajen dren sampean?
2: Sampean pengen?
1: Boten.
2: Boten. Iki kanggo nolak gondol.
1: Dadi lah kok ya jomblo pitik ngono ta, Mbak?
2: Pun, sampean sekolahnya kelas pinten?
1: Mun medal SMP.
2: Medal SMP?
1: Nggih.
2: Lulus.
1: Lulus.
2: Gurune piye ya? Ngene kok iso lulus? Gurune
1: adike blurah.
2: Ya bener. Adike blurah kepala sekolahnya?
1: Guru kula.
2: Gurune sampean.
1: Nggih.
2: Bijine elek-elek dilulusno sampean.
1: Kalih Pak Mansur.
2: Kae ya guru sampean kae.
1: Nggih, Pak Yai.
2: Lah nggih Pak Yai niki guru agama
1: nggih. Wae kacamatane sing tuwek.
2: Lah nggih niku guru agama nggih.
1: Nggih.
2: Jajal sampean eling ora diulangi karo Pak Mansur niat lafat niate poso. Nawa itu.
1: Nawa itu.
2: Menengo, iya, menengo.
1: Tali, Pak.
2: Gene apa? Menengo.
1: Tali.
2: Nek apal tak kei 100.000.
1: Tali.
2: Ayo.
1: Tali, Pak.
2: Nawa itu sama godin, ayo.
1: Nawa itu sama godin.
2: Terus.
1: Ada bain.
2: Terus.
1: Tali.
2: Lali.
1: Yo dicontohi sik,
2: Pak. Ayo tak contohi. Nawa itu sama godin an ada ifardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi taala.
1: Ayo.
2: Satu sewu kok
1: alon-alon sih piye piye.

0: Sanati.
1: Sanati.
0: Hadhihi sanati.
1: Hadhihi sanati.
0: Mana?
1: Hadhihi sanati.
0: Mana?
1: Hadhihi sanati.
0: Lillahi ta'ala.
1: Lillahi ta'ala.
0: Wis baleni nawa itu.
1: Nawa itu. Sama buatin. Ada bain. Romaduna. Robi Soli.
0: Wes, wes saiki niate salat maghrib.
1: Usolli fardhu maghribi salasa rakaat mustabilah kiblati adaa makmuman lillahi ta'ala. Allahu
0: akbar. Nggih, Allahu akbar takbire Allahu akbar nggih. Sama nek ngaji sing ngulangi sinten?
1: Pakde Punijan.
0: Pakde sinten?
1: Punijan.
0: Pakde Punijan.
1: Nggih.
0: Nek nang sekolahan Pak Mansur.
1: Nggih.
0: Oh nggih. Nah ngono tapi tetep salat to nggih?
1: Nggih.
0: Wudu saged?
1: Mboten.
0: Berarti sama nek nek ape salat ora wudu.
1: Kula mboten salat to, Pak.
0: Salat. Engko tak paringi sarung ge salat, nggih?
1: Nggih.
0: Salat
1: pokoke. Ya dhuwit endi 100?
0: Lah nggih tak janji tapi kudu salat.
1: Nggih.
0: Lek sampean gelem salat sarungan benulan
1: poso.
0: Lah benjing Ramadan poso.
1: Nggih.
0: Tapi sampean salat
1: poso beduk kae.
0: Poso beduk iki cah cilik.
1: Lha aku ndi ora kuat to, Pak?
0: Kene apa kok ora kuat?
1: Iku yo gini yo.
0: Yo latihan. Heh, nek gak poso sampean dilebokno neraka piye? Nek ora salat sampean dilebokno neraka piye?
1: Neraka yo kobong aku.
0: Lah iya mangkane ben ora mlebu. Heh. Ben mano ben ora mlebu.
1: Poso cilik suwu aljane aku.
0: Ben ora mlebu neraka salat.
1: Nggih.
0: Pokoke nek wayah salat ten maghrib ten langgar nderek salat, nggih.
1: Nggih.
0: Tak paringi sarung.
1: Nggih.
0: Sarunge cap waca apa tulisane? Mang
1: mangga gul kembang.
0: Nah, iso ngono. Mangga gul kembang lulus SMP kok.
1: Cara sekolah kelas 2 SMA, Pak.
0: Cara sekolah?
1: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Lha kene apa ora nerusno?
1: Ganti sing 100.
0: Yo tak kei 100. Hmm, 100. Sik. Sarunge iki paringno Pak Mantoro. Atuh.
1: Nggih, Pak. Demel salat.
0: Sing apik, sing apik,
1: sing apik. Pak Mantoro niki demel salat.
0: Sarunge cap mangga.
1: Sarunge cap mangga.
0: Matur suwun.
1: Matur suwun.
0: Kula.
1: Kula.
0: Wau.
1: Wau.
0: Sampeyan paringi.
1: Sampeyan paringi dhuwit.
0: Lek masalah dhuwit kok nyaut. Engko njaluk ulang, njaluk ulang, njaluk ulangi wudu Pak Mantoro nggih.
1: Nggih.
0: Njaluk ulangi wudu Pak Mantoro.
1: Niku Pak Yai kok.
0: Endi Pak Yai?
1: Lah niki sing ngimami kok.
0: Lah nggih. Aku ngerti nek Pak Mantoro sing ngimami nek ora mil.
1: Mboten.
0: Nondi?
1: Ten griyane.
0: Ngimami sapa?
1: Ngimami bojone dhewe lho. Kowe mami sapa?
0: Takoni, takoni.
1: Lah iki tanggo kutuk no, Pak. Banser-banser kae. Ke wong songo tok, Pak. Ke wong songo, ke wong songo. Ki wong songo, wong songo, wong songo akeh kae.
0: Heeh.
1: Sian.
0: Tak paringi 100.
1: Terima kasih.
0: Sik.
1: Talim sik no sik.
0: Wah, pinter.
1: Ampun. Sarunge ndi?
0: Sarunge didamel Pak Wantoro.
1: Ya kula, iki kalih no.
0: Tapi syaratnya kudu sholat.
1: Nggih.
0: Tenan janji.
1: Siap, janji.
0: Janji. Heh. Janji. Swear.
1: Omah sampean kanor?
0: Lah nggih. Omahku kanor lek
1: sampean. Lere Sumberjo kok.
0: Nggih. Eh, rungokno. Omahku kanor lere Sumberjo. Sampean nek gelem sholat tiap dino Ahad Kliwon moro ning omahku tak kei dhuwit.
1: Pinten?
0: Dilakoni sik.
1: Nggih, maksude lele bisine rono iki paling gak ya 50 to, Pak.
0: 100 wis, 100.
1: Nggih.
0: Dina apa?
1: Akad Kliwon.
0: Nah, tapi nek meneng nggonku.
1: Akad gak ya Minggu to, Pak?
0: Ya Minggu. Minggu Kliwon.
1: Nggih.
0: Dina Minggu Kliwon.
1: Takok pon pese Pak Anwar ngoten.
0: Heeh, wis to pokoke takon omahku ngono wis ngerti kabeh.
1: Nggih. Sampeyan wong lucune sak dunya iki.
0: Isek lucu kowe. Asli saya lucu sampean. Mulane sampean kok tak
1: kaya tuyul dan Mbak Yul aku.
0: Engko sampean